ᱠᱟᱹᱱᱤ ᱦᱟᱭ ᱫᱤᱵᱚᱨ ᱠᱟ ᱦᱟᱢᱚ ᱡᱚᱨᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱫᱤ ᱛᱟᱵᱩ ᱠᱚᱠ ᱯᱨᱚᱠ ᱵᱟᱭ ᱠᱚᱠ ᱛᱚᱢᱟ ᱠᱚᱵᱟ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚᱵᱚᱠ ᱨᱚᱜ ᱭᱟᱠᱥᱩ ᱥᱤᱯᱤ ᱨᱟᱫᱟ ᱠᱨᱤᱥᱱᱟᱱ ᱛᱤᱱᱤ ᱱᱤ ᱥᱤᱢᱤ ᱠᱚᱨᱱᱟᱴᱚ ᱜᱩᱣᱟᱛᱟ ᱮᱠᱮᱨᱟ ᱞᱟᱣᱚ ᱱᱚᱠᱷᱟ ᱥᱟᱞᱛᱟᱢ ᱱᱤ ᱯᱮᱨᱟᱭ ᱢᱟᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱟᱱᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚᱵᱚᱠ ᱨᱚᱜ ᱭᱟᱠᱥᱩ ᱠᱚᱨᱱᱟᱴᱚᱠ ᱱᱤ ᱵᱮᱝᱜᱟᱞᱩᱨᱩ ᱟᱨᱴ ᱚᱯ ᱞᱤᱵᱤᱝ ᱯᱷᱟᱣᱩᱱᱰᱮᱥᱚᱱ ᱱᱤ ᱯᱷᱤᱞ ᱵᱨᱤᱥᱤ ᱵᱟᱯᱩᱝᱢᱟ ᱵᱤᱥᱤ ᱯᱟᱞᱟᱭᱢᱟ ᱯᱟᱱᱫᱟᱣᱚ ᱢᱟᱱᱡᱟᱜᱟᱱᱤ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱵᱚᱠᱨᱚᱜ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱫᱤ ᱢᱤᱭᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱠᱟᱛᱟᱞᱚ ᱡᱚᱱᱚᱡᱟᱛᱤ ᱥᱩᱨᱚᱠᱥᱟ ᱢᱚᱱᱥᱚᱱᱤ ᱟᱫᱚᱝ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱵᱟᱭ ᱢᱟᱞᱟᱠᱷᱟ ᱦᱚᱫᱟᱞᱟ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱵᱚᱠᱨᱚᱜ ᱡᱚᱱᱚᱡᱟᱛᱤ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱱᱚᱛᱤ ᱚ ᱢᱚᱛᱷᱟᱱᱤ ᱥᱟᱢᱩᱝᱱᱚ ᱵᱚᱞᱟᱠᱷᱟ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱵᱚᱠᱨᱚᱜ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱫᱤ ᱚ ᱛᱟᱞᱱᱤ ᱛᱷᱟᱢᱥᱤᱥᱟ ᱥᱟᱞᱢᱟᱨᱤᱣᱚ ᱠᱚᱠᱛᱤ ᱥᱟᱞᱱᱤ ᱯᱷᱩᱝ ᱫᱟᱢᱥᱤᱥᱟᱣᱚ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱱᱤ ᱢᱚᱱ ᱠᱤ ᱵᱟᱛ ᱯᱟᱱᱫᱟ ᱦᱟᱠᱚᱛᱚᱨ ᱛᱟᱭ ᱵᱩᱭ ᱦᱟᱠᱚᱛᱚ ᱱᱤ ᱞᱩᱠᱩᱨᱚᱜ ᱵᱟᱭ ᱠᱚᱠᱞᱟᱢ ᱥᱟᱞᱟᱭᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱚᱝᱜᱟᱱᱟ ᱢᱚᱱ ᱠᱤ ᱵᱟᱛ ᱱᱤ ᱯᱷᱤᱞ ᱥᱟᱨᱟ ᱛᱷᱟᱢᱥᱤ ᱵᱨᱤ ᱵᱮᱨᱮᱢ ᱱᱤ ᱯᱟᱱᱫᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱱᱤ ᱥᱮᱢᱤ ᱪᱮᱝᱡᱟᱠᱟ ᱦᱟᱥᱛᱮ ᱦᱟᱯᱟᱝ ᱱᱤ ᱫᱤᱜᱨᱤ ᱨᱤᱝ ᱱᱚᱠᱚᱛᱚᱨ ᱱᱟᱭᱥᱟᱭ ᱱᱤᱡᱤᱫᱚᱠ ᱱᱟᱭᱥᱤᱥᱱᱤ ᱨᱤᱝ ᱵᱤᱥᱤᱱᱤ ᱜᱨᱮᱡᱮᱴ ᱯᱚᱨᱤᱢᱩᱝ ᱵᱚᱴᱤᱱᱤ ᱥᱟᱢᱩᱝ ᱟᱵᱚ ᱠᱷᱟᱱᱟᱭ ᱛᱚᱱᱟᱭ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱤᱥᱤᱝ ᱥᱚᱝ ᱟᱥᱩᱫᱚᱨ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱚᱠ ᱵᱚᱨᱚᱢ ᱱᱤ ᱟᱣᱮ ᱯᱟᱱᱫᱟ ᱢᱩᱱᱤ ᱭᱟᱜᱞᱚ ᱱᱚᱨ ᱠᱷᱟᱱᱟᱭ ᱢᱟᱱᱟᱭ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱠᱚᱠ ᱵᱟᱭ ᱟᱣᱮ ᱢᱟᱱ ᱯᱟᱱᱫᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱱᱚᱱᱚ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱦᱟᱢᱡᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤ ᱵᱟᱭᱟ ᱯᱷᱟᱨᱤ ᱚᱡᱨᱚᱱᱚ ᱟᱝᱜᱚᱨᱚᱱᱤ ᱵᱟᱡᱟᱠᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟᱭ ᱛᱚᱱᱟᱭ ᱛᱟᱭ ᱞᱚᱜᱮ ᱛᱚᱱᱫᱤ